0: Moja kwa moja kutoka Auckland Park mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Msikilizaji popote ulipo, hii ni Darubini ya Afrika. Mingi tumekuandalia hii leo, ila kabla yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji ni Manasa bin Bendera, karibu.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na naibu waziri wa mali asili na utalii wa Tanzania, Mheshimiwa Hamad Hassan Chande, amewataka Watanzania kuwa mabalozi wa kutangaza vituo vya utalii vilivyopo nchini humo ili kuchochea ukuaji wa sekta hiyo na kuongeza mchango wake katika maendeleo ya uchumi. Na baraza la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa limeamuru uchunguzi wa haraka ufanyike kuhusu unyanyasaji unaoendelea katika mji wa El Obeid nchini Sudan.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Baraza la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa limeagiza wafanyakazi wa uchunguzi wa haraka kuhusu madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu katika mji wa El Obeid nchini Sudan, huko likilahani kuongezeka kwa machafuko yanayodaiwa kufanywa na wapiganaji wa kundi la Rapid Support Forces RSF. Azimio hilo lilipitishwa Jumanne likitaka uchunguzi wa kina kuhusu madai ya mauaji, unyanyasaji dhidi ya raia na ukiukwaji mwingine wa sheria za kimataifa na za kibinadamu zinazoripotiwa kutokea katika eneo hilo. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stefan Dujarric amesema mkuu wa masuala ya kibinadamu wa umoja huo Tom Fletcher amefanya mazungumzo kwa njia ya simu na kiongozi wa RSF Mohamed Hamdani Dagalo, akisisitiza umuhimu wa kulinda raia, kuhakikisha misaada ya kibinadamu inawafikia wanaohitaji bila vikwazo na kuwezesha harakati salama za wananchi. Naibu waziri wa mali asili na utalii wa Tanzania, Mheshimiwa Mohamed Hassan Chande, amewataka Watanzania kuwa mabalozi wa kutangaza vituo vya utalii vilivyopo nchini humo ili kuchochea ukuaji wa sekta hiyo na kuongeza mchango wake katika maendeleo ya uchumi. Amesema kila mwananchi ana nafasi na umuhimu wa kutangaza Tanzania kama kitovu cha vivutio vya utalii kupitia mawasiliano na matumizi ya majukwaa mbalimbali.
3: Nitoe wito kwa wananchi pia wote watangaze utalii, wao ni mabalozi, watangaze vivutio ambavyo tuko navyo, akiwa yeye ni driver, akiwa yeye ni mamalishe, yani kila mmoja awe na nafasi yake kutangaza utalii wetu na vivutio vyetu ndani ya nchi yetu. Kwanza waje kuona misitu mbalimbali tuliyo nayo. Tunazo mbegu za misitu ambayo imeanza kupotea. Mfano kama vile furu, chongoma, tumbi, zambarau na nyingine. Tunazo hapa, waje kuchukua na waende kupanda katika sehemu zao. Serikali iko tayari kutoa taaluma kwa ajili ya uoteshaji wa mbegu hizo hadi kufikia msitu.
2: Shirika la Afya Duniani WHO limeripoti kuwa idadi ya vifo vinavyotokana na mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imefikia watu 506. Kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni, jumla ya visa 1561 vimethibitishwa tangu mlipuko huo utangazwe katikati mwa mwezi Mei. WHO imeeleza kuwa kiwango cha vifo kutokana na ugonjwa huo nchini DRC kwa sasa ni takriban 32%. Wakati huo wagonjwa 254 wamepona, huku mamlaka za afya zikiendelea kuchunguza visa 354 vinavyoshukiwa kuwa vya homa ya kutokwa kwa damu inayosababishwa na virusi vya Ebola. Katika nchi jirani ya Uganda, watu wawili wamefariki dunia kutokana na ugonjwa huo, ingawa WHO imesema hali ya maambukizi nchini humo inaendelea kuwa thabiti na chini ya uangalizi wa karibu wa wataalamu wa afya. Takriban wanajeshi 50 wa Burkina Faso na wanachama wa vikosi vya kujitolea kwa ulinzi wa taifa VDP viliuawa katika mashambulizi yaliyoratibiwa yaliyofanywa Jumamosi Julai 4 na kundi la Jenim linalohusishwa na Al-Qaeda. Mashambulizi hayo yalilenga maeneo ya T, Dalan na Tiere, lakini pia Tiu na Seguenga, ambako kambi za kijeshi zilivamiwa, silaha ziliporwa na baadhi ya miundombinu kuharibiwa. Jenim imedai kuhusika na mashambulizi hayo kupitia video zilizosambazwa kwenye mitandao ya kijamii. Hadi sasa serikali ya jeshi la Burkina Faso hazijatoa taarifa rasmi kuhusu tukio hilo, huku vyanzo vya usalama vikieleza kuwa mashambulizi hayo yalisababisha hasara kubwa kwa vikosi vya ulinzi. Mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas Bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
0: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manas Bin Bendera. Hujambo kwa mara nyingine tena msikilizaji, na karibu katika makala Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Lakini kabla ya yote, kwanza tumsikilize Manas Bin Bendera aweze kutujuza kwa uchache tu yale ambayo ametukusanyia kutoka katika habari za michezo siku ya leo. Manas, ni yapi
2: machache kati ya mengi tulionayo katika habari ya michezo leo hii? Ni pamoja na Ubelgiji na Hispania za tinga robo finali ya kombe la dunia, na klabu ya AS Manyema inyo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza rasmi raia wa Cameroon Joya Meshak kuwa kocha mkuu wa timu hiyo baada ya kusaini mkataba wa miaka mitatu jijini Kinshasa. Kuja ni saa 8:30.
0: Bila kusahau habari za uchumi na biashara kwa siku hii ya leo ya Jumanne, msikilizaji tuko naye Christine Isipisu yuko hapa. Ni yapi ambayo umetuandalia?
4: Tulionayo katika habari za uchumi leo ni pamoja na Afrika yaweza kuwekeza dola bilioni 25 kwenye miradi mikubwa ya viwanja vya ndege ili kuinua ufanisi wa mashirika yake ya ndege. Kwa hayo na mengine, jiunge nasi wakati wa ukurasa wa uchumi na biashara.
0: Asante sana, utamsikia hapa Christine Isipisu katika habari za uchumi na biashara. Na je, tumekuandalia nini hii leo? Ni kwamba ulimwengu unaadhimisha siku ya Kiswahili duniani, huku lugha hiyo ikiendelea kuimarika kimataifa. Ulinzi waimarishwa katika jiji la Dar es Salaam Tanzania kufuatia maandamano ya Sabasaba. Leo ikiwa ni Jumanne, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza, je, siku ya Kiswahili duniani ina mchango gani katika kukuza matumizi ya lugha ya Kiswahili na kuimarisha umoja wa kimataifa? Matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali. Tupo kwenye DSTV audio channel 802 pamoja na radio wa shirika kupitia mitambo ya FM, lakini pia tunapatikana kule Uvira. Tunasikika kupitia Radio Reference Congo FM 103.2 MHz, Fizi kupitia Radio Ebala Misisi 101.1 MHz, kule Beni kupitia Radio Rwenzururu RTR 93.5 MHz, Radio Ozizi Kongo FM 89.5 MHz, na Radio Tele Espoli 94.3 MHz. Pia unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za, na tupo kwenye mitambo ya OpenView channel 628. Ukitaka kushiriki katika matangazo haya, unaweza kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi, ujumbe sauti kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760 552 5924. Facebook ni Channel Africa Swahili. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, lakini fundi wa mitambo Jumanne leo si mwingine ni Utando Uhuru, jina langu naitwa I am Henry Shekifu. Karibu tuende sote mpaka hapo tutakapofikia tamati matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Ripoti yetu kwanza ndani ya makala Darwin ya Afrika Jumanne leo ni kutoka kule nchini Paris, Ufaransa, ambapo makao makuu ya UNESCO, ni kwamba ulimwengu hii leo unaadhimisha siku ya Kiswahili duniani, huku lugha hii ikiendelea kuimarika kimataifa. Mwandishi wetu Gabriel Zakaria anayoripoti kamili.
5: Ni shughuli iliyoanza kwa maandamano yaliongozwa na waziri wa habari na ujumbe wake kutoka Tanzania, akieleza muhimu wa lugha ya Kiswahili kwa dunia.
6: Kiswahili kwetu sisi ni tunu ya amani. Kupitia Kiswahili makabila yetu 126 yaliunganika, na ndio maana hakuna vita ya ukabila, hakuna vita ya udini, na kwa nafasi wa Tanzania kuwa wamoja. Na kwa namna hiyo leo tunavyoongea zaidi ya watu milioni 500 wanaongea Kiswahili. Na ndoto yake rais ni kukipeleka nje. Hauwezi kukipeleka nje Kiswahili kwa kufanya matamasha ndani ya nchi. Mnatoka. Ndio maana iko awamu ya pili, kongamano kubwa linalofanyika hapa tarehe 7 katika makao makuu ya UNESCO, ikiwa ni sehemu ya kwa mara kwanza kwenye historia ya taifa letu Kiswahili kimetambulika duniani. Na kupitia Kiswahili tuna uhakika kwamba maendeleo endelevu yatakuwepo.
5: Takriban siku 7 za maandalizi ya maadhimisho ya Kiswahili katika mji wa Paris zilizoshuhudia wazungumzaji wa lugha hii adhimu kutoka sehemu mbalimbali za Afrika wakijinasibu kwa ufahari wa Kiswahili. Ramadhani Masumbuko ni raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC anayeishi ughaibuni.
7: Wa vijana wengi kwa saizi wanaongea Kiswahili na tunawaambia iweni mjisi kabisa samani sana. Ukiongea Kiswahili ujisi una samani kwa sababu Kiswahili si lugha ya asili, ni lugha ya kimataifa. Inabidi tuichukue na kuipatia samani kubwa sana katika taasisi zote zile. Hata kwenye mitihani ya driving, hata kwenye mitihani yoyote ile ya kufanya shule na mambo mengine, inabidi tukue tunaomba Kiswahili ili wakuwa wanatupatia hiyo fursa. Umeona, umeshazoea haya makongamano. Sasa baada ya kongamano kuna nini ambacho kinafanyika? Hiyo ni jukumu la serikali. Ndio maana sisi uswahili tunakuja kuwajibika, execution. Watu wanafanya wanaongea kwenye kongamano, tunamaliza na tunaondoka. Wafanya watenda kazi sasa ndio hawapo. Kwa hiyo Kiswahili kikipata fursa kwenye akiliunde itakuwa ni njia moja wapo ya innovation ambayo itaweza kusukuma vile vile jamii la Afrika Mashariki na Afrika nzima katika maendeleo. Because nikwambie neno moja, hakuna maendeleo yanaweza kufanyika bila lugha.
5: Serikali ya Tanzania ambayo inaamini kuwa asili ya lugha ya Kiswahili ni Tanzania, inasema kutambulika kwa Kiswahili kimataifa ni ishara ya kuutambulisha pia utamaduni wake unaojengwa ndani ya makabila zaidi ya 120. Waziri wa Habari wa Tanzania anaeleza.
6: Kuwaji wa taifa na taifa kuheshimika, moja wapo ni utamaduni wake. Na lugha inawakilisha utamaduni wa taifa. Unapoona lugha yenu inatambulika duniani, maana yake heshima ya taifa lenu inazidi kuwa kubwa. Kwao cha kwanza ni kwamba ni heshima ya nchi yetu kwa lugha yetu kutambulika duniani. Lakini pili, nchi zote hizo zinakuja hapa kwa sababu zinaamini ya kwamba si tu utamaduni wa lugha bali pia kujua vitu vinavyopatikana katika taifa letu, ikiwemo pamoja na utalii, ikiwemo pamoja na vyakula, ikiwemo pamoja na watu wenye ukarimu na kwenye fursa mbalimbali, ikiwemo pamoja na uchimbaji wa madini. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba ni fursa kubwa si tu kwa taifa kama nchi bali hata kwa mtu mmoja mmoja kupitia lugha ya Kiswahili.
5: Ramadhani Masumbuko, raia wa DRC aishiye Canada, ametumia fursa ya kujua Kiswahili kueneza kwa watumiaji wengine kupitia umoja wao wa wazungumza Kiswahili almaarufu kama Uswahili.
7: Uswahili ina maneno mawili. Kuna u ambao ni umoja au kwa Kiingereza united, na Uswahili ni waongea Kiswahili, yani umoja waongea Kiswahili. Lengo letu kuu ni kuunganisha bara la Afrika kwa lugha hii moja ya Kiswahili. Kwa hiyo ndio maana tuko kwenye matawi mengi mengi, makao makuu Kenya, ndio Tanzania, tuko DRC, South Africa, Marekani, na hapa leo tumeacha Uswahili hapa Ufaransa, leo Paris. Sasa lengo zetu chini hapa tunayo mambo matatu. Tunafanya nani, amani, umoja na maendeleo. Katika amani tunafanya mijadala ya kuunganisha majamii na nchi mataifa kwa ajili ya kuweza kuleta amani. Tunaamini lugha ni chombo kikubwa sana kwa ajili ya kuweza kuunganisha watu kwa mapatanishi na kuweza kuleta amani.
5: Kauli mbiu ya mwaka huu ni Kiswahili kwa amani, mshikamano na diplomasia ya uchumi wa kimataifa. Kauli ambayo wazungumzaji wa Kiswahili wanasema imebeba tunu ya pekee kwao. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo wa Tanzania tena.
6: Asiyejua asili yake ni mtumwa siku zote. Kwa hiyo mtu ambaye hawezi kujua faida na umuhimu wa lugha ya Kiswahili, huyo bado sio Mtanzania. So Tanzania wanajua na tunajivunia lugha yetu. Na ndio maana yako mataifa ambayo yana makabila machache lakini wanagombana na rasilimali za nchi.
5: Matumizi ya lugha za kigeni hata mahali ambapo wazungumzaji waliopo ni Waswahili wenyewe ni miongoni mwa dosari zinazotajwa kama kufifisha ukuaji wa lugha hii adhimu ambayo imekubalika kitaifa na kimataifa. Ramadhani Masumbuko tena.
7: Waswahili wanakipenda lakini wanauoga wa kuweza kukiexpose. mimi nakupa mfano, nimefanya kazi katika sekta za uhamiaji mengi sana. Unakuta mtu ni Mswahili, anakuja kuliko aongee Kiswahili anataka aongee Kizungu. Na anapoongea anashindwa kujitetea vizuri. Lakini Mchina akija, Mwarabu akija, yeye anasema tu kwa Kiarabu na akikosa mkalimali hatofanya interview. Kwa hiyo ni sisi Waswahili kuweza kuinforce hiyo. Kama hakuna mtu wa kuongea Kiswahili, mimi sifanye hiyo interview.
5: Yote kwa yote, Waswahili wanaendelea kuona fahari wakati lugha ya Kiswahili ikiendelea kujitambulisha katika anga za kimataifa. Nikiripoti kwa niaba ya Channel la Afrika kutoka Paris, Ufaransa, mimi ni Gabriel Zakaria.
0: Asante sana Gabriel Zakaria kutoka kule Paris, Ufaransa, ambapo hii leo ulimwengu unaadhimisha siku ya Kiswahili duniani, lugha hiyo ikiwa inaendelea kuimarika kimataifa. Tupate mapumziko mafupi.
8: Ritmos y cultura. Conchaco Tivani. Ora calorosa e saudações, fiéis ouvintes do Ritmos e Cultura. Hoje celebramos não só a música, mas também a persistência, criatividade e paixão que continuam a inspirar gerações de músicos e ouvintes, não só em Moçambique, em África e no mundo lusófono. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, o conceituado Aniano Tamele in the building.
9: Bilini kamina kuna tepu, la kupima ilona, kuvauta shona, shakunzi kurana.

0: Últimos em Cultura, com Jacob Tivani, todos os domingos, das 20 às 21 horas.
1: When the sun goes down, we don't stop the talk. Channel Africa, the best nighttime radio.
2: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tunazidi kusonga mbele katika kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. Na sasa nikukumbushe swali letu la leo ambalo linauliza, je, siku hii ya Kiswahili duniani ina mchango gani katika kukuza matumizi ya lugha ya Kiswahili na kuimarisha umoja wa kimataifa? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu simu ya hapa studio ni alama ya kujumlisha 2760552592. Facebook ni Channel Africa Swahili, lakini kule X ni @Kiswahili_CA. Niandikie maoni yako na ujumbe nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. Na baada ya kutoka kule Paris, Ufaransa, sasa tuelekee katika tuelekee kule nchini Tanzania, ambako tunaambiwa kwamba ulinzi umeimarishwa katika jiji la Dar es Salaam nchini Tanzania kufuatia maandamano ya Sabasaba. Mwandishi wetu Farhia Midle anayoripoti kamili kutoka Dar es Salaam.
3: Jumanne ya leo ni Jumanne tofauti na nyingine nchini Tanzania. Ukimya umetawala, magari binafsi na ya abiria pamoja shughuli za kila siku zimepungua, huku wito wa amani ukitawala.
4: Nitumie fursa hii kuwaomba vijana ndani ya mkoa wetu huu wa Kigoma, lakini pia kuwaomba vijana Tanzania nzima kwa ujumla, kwamba wanapaswa watambue kwamba amani yetu hii ndiyo ambayo itakayokuja kuboresha haya maendeleo ambayo tunayo kwenda nayo.
5: Unajua, maandamano yanaweza kuwa na nia tofauti kawaida yakifanyika. Yanaweza kuwa na nia njema ya kupeleka ta message kwa viongozi wa juu au kwa serikali kuu. Lakini ndani ya msafara wa mamba na kenge hawakosi, wanakuemo.
6: Na viongozi wa polisi, pale mnapoona viashiria vya uvunjifu wa amani au vikundi vya watu fulani vinavyotaka kuharibu amani na kuvunja utaratibu wa maeneo husika.
7: Ndani ya mkoa wa Tabora tunatoa wito, hakuna afisa usafirishaji yoyote atakayeshiriki zoezi hilo la kusema la maandamano.
3: Akizungumza na waandishi wa habari, msemaji wa jeshi la polisi David Misime amesema kuwa kuna watu wamepanga kutumia silaha na kuua viongozi wa serikali na wa jeshi la polisi.
8: Ufuatiliaji unaoendelea kufanyika umeendelea kubaini kuwa hao watu wanaendelea kuhamasisha vurugu kwa kuhamasishana kuwa safari hii hawaji kinyonge, hivyo watahakikisha wanaua baadhi ya viongozi, wananchi, watachoma shule moto, wataharibu na kupora mali za umma na binafsi, na kwamba wataua askari wa vyombo vya ulinzi na usalama ili kupora silaha wazitumie kwenye mipango waliopanga ya kuhakikisha amani inatoweka nchini. Uhamasishaji wa aina hiyo unaofanywa na baadhi ya watu hao kupitia mitandao ya kijamii na kwenye klabu za majadiliano katika mitandao ni viashiria tosha kuwa watu hao malengo yao ni kuhatarisha usalama wa maisha na mali za Watanzania na usalama wa nchi kwa ujumla. Jeshi la polisi linawahakikishia wananchi kupitia ushirikiano na vyombo vingine vya ulinzi na usalama, tumeimarisha ipasavyo ulinzi maeneo yote ya nchi ili wananchi waweze kusherehekea sikukuu ya Sabasaba kwa amani.
3: Hivi karibuni mkurugenzi wa habari na uhusiano wa jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania, Luteni Kanali Sylvester Mangure, alitoa taarifa kwa umma akitoa wito kuwa jeshi halitasita kuchukua hatua kwa atakayeshiriki katika uvunjifu wa amani.
9: Jeshi linawasihi wananchi kupuuza wito wowote unaohamasisha kushiriki katika vurugu za aina yoyote. Pia linawataka kutoshiriki katika vurugu na uvunjifu wa amani, bali waendelee na shughuli zao za kila siku za ujenzi wa taifa bila hofu yoyote. Jeshi halitasita kuchukua hatua stahiki kwa atakaoshiriki katika vurugu na uvunjifu wa amani. Jeshi linawahakikishia wananchi kuwa litaendelea kutekeleza majukumu yake ya ulinzi wa nchi, ulinzi wa katiba, ulinzi wa mamlaka ya nchi, pamoja na kusaidia mamlaka za kiraia kwa weledi, utii, uaminifu na uhodari wa hali ya juu, na kwa kuzingatia viapo vyetu.
3: Naye waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mheshimiwa Patrobas Katambi amesema kwamba hadi kufikia sasa hali ya usalama imeendelea kuimarishwa, huku pia akieleza kwamba watu kadhaa wamekamatwa wakihusishwa na kupanga maandamano hayo.
10: Tuko salama na tutaendelea kuwa salama, na kama leo umeona 77 watu wanaendelea na shughuli zao na hatuna matukio mpaka sasa ya uhalifu na uvunjifu wa amani. Lakini vivyo hivyo kwenye kila maeneo tutaendelea kuimarisha ulinzi na usalama ili kuweza kuhakikisha kwamba kila raia anayestahili kwenda kwenye kufanya shughuli za kiuchumi na aende. Anayepaswa kwenda shuleni, shule zinafunguliwa, zitafunguliwa. Kwenye maeneo ya biashara kama kawaida. Kote tupo. Wahalifu sio salama sana. Katika sio tu kipindi hiki, kipindi chochote Tanzania sasa sio salama. Bila amani ya taifa, bila usalama wa taifa letu, hakuna raia mmoja aliye salama. Vurugu yoyote hakuna mshindi. Kwa sababu mwisho wa siku vurugu hiyo inaweza ikamwathiri direct au indirect hata aliyeianzisha. Hakuna mshindi kwenye vurugu. Kuna haki, uhuru na wajibu. Lakini pia kuna wajibu ambao lazima ubebe kwa mujibu wa sheria na mipaka ya haki hiyo.
2: Na msikilizaji wa Channel Africa, baada ya kutoka kule Tanzania ambapo ulinzi umeimarishwa hii leo katika jiji la Dar es Salaam Tanzania kufuatia maandamano ya 77 iliyokuwa imepangwa. Tupate ujumbe mfupi.
11: Darubini ya Afrika na I am Henry Shakif.
12: Pengine ujio wa rais wa Namibia Nandi naitwa tayari mkwisha wasili.
13: Bila shaka kama ambavyo umedokeza hapo mwanzo, I am kwamba tuna ziara hii ya kikazi kutoka serikali ya Namibia ambapo mgeni atapokelewa na Rais Samia na wajumbe mbalimbali. Sasa labda kabla ya kuendelea kuangalia ziara hii na uhusiano wake, lakini faida zake kwa sasa, labda turudi nyuma kwa haraka haraka tuangalie mahusiano Tanzania na Namibia yalivyokuwa na mpaka sasa. Mahusiano haya hayakuanza jana wala leo.
12: Unadhani sasa nini kifanyike katika kuimarisha diplomasia baina ya mataifa haya mawili kwa ufupi?
13: Kwa ufupi kabisa, hatua ambayo pia Rais Netumbo ambaye amechukua kufanya ziara hii ya kikazi ya Tanzania analeta ujumbe mmoja kwamba kitu katika hatua za mwanzo za utawala wake tunafahamu, na hivyo anajenga mahusiano kimkakati na ushirika wake karibu na Namibia. Lakini hii kwa haraka haraka afisa anaelekea
11: Darubini ya Afrika kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 11 kamili saa 12 kamili jioni majira ya Afrika ya Kati.
14: This Mandela Month, join the conversation shaping Africa's future. Mandela Month on Channel Africa.
2: Tukunazidi kusonga mbele, tayari ni 8:24 kwa saa za Afrika ya Kati na 9:00 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Na baada ya kutoka kule Tanzania, sasa tunaelekea nchini Kenya ambako tunaambiwa kwamba maadhimisho ya 77 yaibua mjadala kuhusu demokrasia baada ya madai ya vijana kukamatwa kiholela. Awali, Abedi Jean de la Croix alifanya mahojiano naye Martin Wiren ambaye yeye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Nairobi nchini Kenya, ambapo Martin alianza kuelezea kuhusiana na historia ya 77 nchini Kenya.
15: 77 imekuwa ama imekuwa shughuli ya wale watu wa upinzani. Mara nyingi ilianza na marehemu Kenneth Matiba ambaye alikuwa ni kiongozi ambaye alikuwa amewania, amejaribu kuwania urais mara kadhaa katika wakati wa Moi kidogo, walakini hakuweza kupata kiti kile. So kimekuwa kikiadhimishwa siku ya 77, imekuwa ni kama siku ya demokrasia ama kupigania demokrasia katika taifa la Kenya. Walakini wakati huu kidogo kuna wale tunasema activists ambao wamejaribu kugeuza mambo ya 77 na kufanya mambo mengine tofauti tofauti ambayo ni ya kiuni kiuni hivi. Naam.
16: Na je, demokrasia ya kisiasa ipo nchini Kenya?
15: Kwa kweli demokrasia ya kisiasa imezidi kukomaa toka wakati wa uongozi wa kwanza wa rais hayati Kenyatta, ikakuja wakati wa mheshimiwa hayati pia Moi ambaye aliweza kufutilia mbali katiba ya kusema kwamba Kenya ni taifa lenye chama moja, na kuweza Kenya na kuwa na vyama vingi tokea wakati huo wa hayati Moi kwenda kwa Kibaki kwenda kwa Kenyatta na wakati huu wa Rais Ruto, na mambo ya demokrasia kidogo imeweza kukomaa na tunazidi kukua katika demokrasia. Siwezi sema demokrasia imekuwa kwa kiwango tunafaa hapa tataka, walaki demokrasia imezidi kusonga. Naam.
16: Sasa ni kwa nini Sabasaba inaendelea kuadhimishwa kila mwaka licha mabadiliko ya kisiasa yaliyotokea nchini Kenya, au tuseme licha ya demokrasia kuweza kukita mizizi nchini Kenya? Kwa nini Sabasaba inaendelea kuadhimishwa?
15: Katika taifa ambayo ina demokrasia hakuwezi kosa watu ambao wana maoni kinzani ama ambao hawafuatii ama hawashabikii serikali hiyo mamlakani. Kwa sasa katika serikali ya rais mheshimiwa Ruto tumeona changamoto ya hapa na pale. Kumekuwa na tetesi ya watu tofauti tofauti ambao wanakinzana na uongozi wake, na hiyo pia tunasema ni demokrasia. Kaa leo ama hapo jana tuliweza kuona vijana kadhaa wakisema kwamba watakwenda barabarani na kuandamana na kupeleka petition katika bunge la kitaifa katika demokrasia yao. Na hadi leo tumeweza kuona wachache ambao walijaribu walakini wakaweza kukabiliwa na maafisa wa polisi. Na
16: kwa nini maafisa wa polisi waliwashikilia watu wao? Maana si demokrasia ndio mnasherehekea siku ya leo?
15: Hapo jana yule afisa ama kamanda wa polisi wa Nairobi alisema kwamba hajaweza kuona ripoti yote ambayo amepatiwa ama ilani ya kujulishwa kwamba kutakuwa na maandamano ambavyo vile sheria inasema. Na akasema wale wote watakujifanyika katika maeneo tofauti tofauti, basi wataweza kukabidhiwa na nguvu na wataweza kushikwa. Kwa kweli katika taifa letu la Kenya mambo ya maandamano kidogo hayajakuwa vile inafaa. Katika katiba la Kenya la mwaka 2010 inasema kana kwamba ni haki ya yeyote yule ambaye anataka kutoka kwenda barabarani kuandamana, yani picketing, na kupeleka malalamiko yake. Lakini katika taifa letu linakuwa tofauti, inakuwa ndio kundi la magenge linachukua mkondo na kupora, kunyang'anya, kuibia na kuchoma hata mali ya watu ambao hawana hatia. Ndio maana kwamba serikali inaweza kukaza kamba na kukataa ama kupiga marufuku maandamano yote katika taifa la Kenya. Naam.
16: Na mpaka sasa hali ninavyozungumza nao ya maandamano ikoje, au niseme maadhimisho, sherehe za maadhimisho zinaendelea mpaka sasa?
15: Shughuli yote ambayo inahusika na maandamano kidogo inakuwa kero kubwa kwa taifa, kwa mambo ya biashara na kadhalika. Kama siku ya leo kidogo watu wengi wamekwama kwenda makazini kwa sababu barabara iliweza kufungwa kwa sababu ya kuhofia kwamba kuna wale watu walikuwa wamepanga kuja katikati mwa mji na kuzua rapsha. Hii kidogo inazuia ama inapunguza uchumi kwa sababu kila mara tukakuwa na mambo ya maandamano, basi unapata shughuli ya siku inafungwa, unapata wanabiashara wanakosa kufanya biashara, magari ya uchukuzi pia inakuwa haba. Kidogo inarudisha taifa nyuma. Mambo ya maandamano kama tuna malilio, kuna njia nyingi sana ya kuleta malilio, bali si mambo ya maandamano. Kama kuna yeyote anaye taka kusherekea, basi kuna njia nyingi pia ya kusherekea. Walakini tunafanya maandamano, alafu kuna wale vijana ambao hawana shughuli ama wale wahalifu ambao wako mitaani wanapata wakati mwafaka wa kukuja mjini na kuleta mshike mshike, kuwaibia watu. Hiyo si nzuri hata kidogo. Damu
16: Martin, shukrani.
15: Asante.
2: Na msikilizaji, baada ya kutoka kusikiliza taarifa hiyo kutoka kule nchini Kenya, na sasa ni wakati wa kusikiliza habari za michezo na Manase bin Bendera.
17: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
18: Hujambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo, na tuanze na habari za kombe la dunia. Ni kwamba Ubelgiji na Hispania zimefuzu hatua ya robo finali ya kombe la dunia baada ya kuibuka na ushindi katika mechi za hatua ya 16 bora zilizochezwa jana Jumatatu. Ubelgiji iliondosha Marekani, mmoja ya wenyeji wa mashindano hayo, kwa ushindi wa mabao 4-1. Katika mchezo mwingine, Hispania iliondoa Ureno kwa ushindi wa bao 1-0 uliofungwa na Michael Morino katika dakika ya kwanza ya muda wa nyongeza. Ushindi huo umeikamilisha Hispania nafasi ya kukutana na Ubelgiji katika hatua ya robo finali. Matokeo haya pia yamethibitisha safari ya nahodha wa Ureno Cristiano Ronaldo katika kombe la dunia. Nyota huyo mwenye umri wa miaka 41 amesema hilo lilikuwa kombe lake la dunia la mwisho, huku akiahidi kutafakari hatua inayofuata katika maisha na ya taaluma yake ya soka. Leo hii saa 12:30 jioni Misri itapambana na Argentina na Uswisi kuvahana na Colombia saa 4 usiku. Kule nchini Tanzania, viongozi wa tawi la klabu ya Yanga la Yanga Group Admins wamefanya mkutano maalumu kuelekea msimu ujao, huku lengo kuu la mkutano huo likiwa ni kuendelea kujiimarisha na kujiendeleza zaidi ndani ya tawi lao.

0: Kocha mkuu wa timu ya taifa ya wanawake ya Afrika Kusini, Daktari Desire Ellis, ametangaza kikosi cha muda cha wachezaji 31 kwa ajili ya fainali za kombe la mataifa Afrika kwa wanawake, yani WAFCON, mwaka 2026 zitakazofanyika nchini Morocco kuanzia Julai 26 hadi Agosti 16. Ellis amewajumuisha nyota wenye uzoefu akiwemo Tembi Kakrana pamoja na Andile Dlamini, lakini pia Linda Mutalo, huku kikosi hicho kikitarajiwa kupunguzwa hadi wachezaji 26 kabla ya safari ya kuelekea Morocco. Mabingwa wa mwaka 2022 Banyana wamepangwa kundi B pamoja na Cote d'Ivoire, Burkina Faso na Tanzania. Afrika Kusini itaanza kampeni yake dhidi ya Tanzania Julai 27 kabla ya kucheza na Cote d'Ivoire Julai 31 na kumaliza hatua ya makundi dhidi ya Burkina Faso Agosti 4. Mbali na kuwania ubingwa wa Afrika, timu nne zitakazofuzu hatua ya nusu fainali zitapata nafasi ya kushiriki mashindano ya kufuzu kombe la dunia la wanawake la FIFA la mwaka 2027 nchini Brazil. Klabu ya AS Manyema Inyo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza rasmi raia wa Kamerun Njoya Meshak Morir kuwa kocha mkuu wa timu hiyo baada ya kusahini mkataba wa miaka mitatu jijini Kinshasa. Njoya Meshak amejiunga na klabu hiyo akiwa na benchi lake la ufundi linalojumuisha kocha msaidizi, mkufunzi wa viungo na kocha wa makipa, huku akitarajiwa kuanza maandalizi ya msimu mpya mara moja. Kocha huyo anayejulikana kwa jina la utani Mchawi wa Kamerun alijizolea sifa barani Afrika kutokana na mafanikio aliyoyapata akiwa na Sewe Sport ya Cote d'Ivoire na baadaye Stade Malien ya Mali. Katika msimu uliopita wa Ligi ya Mabingwa Afrika, aliongoza Stade Malien kutinga hatua ya robo finali baada ya kumaliza kileleni mwa kundi lililokuwa na vinara kama Esperance de Tunis, Petro de Luanda na Simba Sports Club ya Tanzania. AS Manyema Inyo inaamini uzoefu wa kocha huyo utasaidia timu kufanya vizuri katika mashindano ya ndani na kuwania mafanikio makubwa katika kombe la shirikisho la CAF msimu ujao. Mwisho wa makala ya michezo kwa leo.
1: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
2: Umetoka kusikiliza habari za michezo na sasa niweze kukusomea tangazo. Ni kwamba shinda zawadi kubwa ukitumia SBC Plus katika kipindi hiki cha kombe la dunia la FIFA 2026. Una nafasi ya kushinda moja kati ya vifaa vinne vya michezo ya video vya PlayStation 5. Ni rahisi sana kupakua program, jisajili, kuweza na kucheza na kushinda. Program ya SBC Plus inapatikana kwenye simu za Android na iPhone. Pakua program hiyo hii leo, naenda kwenye sehemu ya mashindano ya kombe la dunia la FIFA, jibu maswali yote na utume ushiriki wako. Usikose fursa hii, pakua SBC Plus sasa na uanze kucheza kwa nafasi ya kushinda. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Na nikukumbushe, baada ya kukusomea tangazo hilo, niweze kukukumbusha swali letu la leo ambalo linauliza: je, siku ya Kiswahili duniani ina mchango gani katika kukuza matumizi ya lugha ya Kiswahili na kuimarisha umoja wa kimataifa? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo: kule X ni @Kiswahili_CA, Facebook ni Channel Africa Swahili, lakini katika nambari yetu ya simu ya hapa studio ni kwamba alama ya kujumlisha 2760552592. Nitumie maoni yako na ujumbe nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. Na sasa baada ya kuweza kukusomea swali letu la leo na kukukumbusha, tuendelee kukusogezea ripoti mbalimbali ambazo tumekukusanyia kwa siku leo. Na sasa tuelekee kule nchini DRC. Ni kwamba upinzani nchini DRC wasisitiza maandamano ya Julai 22 mwaka huu licha ya mazungumzo na rais wa Burundi. Awali Bedi Jean Lacroix alifanya mahojiano na Isaac Katasi kutoka Beni, DRC. Yeye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa Beni. Abedi alimuuliza anazungumziaje kuhusiana na mkutano huo. Isaac Katasi alianza kwa kutoa mtazamo wake.
3: Kwangu kabisa nashukuru, kwani njia ya amani ni mazungumzo, na wakati upinzani umeenda kukutana na rais wa Burundi, yeye akiwa kama rais wa Umoja wa Afrika, ni kutafuta suluhisho kwa mambo madogo madogo ambayo na makubwa makubwa ambayo yako katika nchi ya Kongo, na kujua kipi Umoja wa Afrika unaweza kaingilia ndani ili suluhisho zipatikane. Na wapinzani wote nadhani walikuwa na wale ambao waliwawakilisha, ila wale ambao wameshikilia silaha ndio ambao hawakuweza kupata fursa ya kuenda paka Burundi ili waweze wakaongea na wenzao.

0: Kongo?
1: Kulingana na nafasi ambayo Burundi inakuwa nayo ndani ya mambo ya Kongo, ukiona hata Burundi inasaidia Kongo kwa kurejesha amani katika maeneo mamoja mamoja, nadhani rais wa Burundi ataweza kaongea na hao wapinzani ili waweze wakapata kya kusema na kile ambacho kinaweza kikawasaidia. Na kwa kweli rais wa Burundi anayaelewa maeneo mengi katika hii Gralak, na ndio maana wakati wamezungumza naye atawapa fikra zake, kuwaonesha kwamba wakienda kinyume na hali ambayo wanayofuata, nadhani itakuwa ni shida na watakuwa wameleta vurugu ndani ya inji, lakini wakifata yale ambayo anawaambia, nadhani inaweza kusaidia inji kuweza kuenda mbele zaidi.
0: Mkutano huu unakuja siku chache tu baada ya rais wa Burundi kuweza kuzuru Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kukutana na rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi katika mazungumzo ya faragha. Unadhani yawezekana mpango huu wa rais wa Burundi kukutana na upinzani ni ushawishi wa rais Felix Tshisekedi kuonesha nia yake yuko tayari katika mazungumzo ya kitaifa?
1: Nadhani hiyo haiko ya kutupilia mbali, kwani imekuja kabla yao wao kuonana wao wa rais wa Kongo na rais wa Burundi. Na nadhani yale ambayo yanaonekana kwa inje, kwani wale ambao wanakuwa inje wanaona gisi inji ya Kongo inavyoenda na wanaona gisi mambo yanavyotembea, sherti waweze wakaambia serikali na waweze wakaambia upinzani wapi wanataka kubeba inji na kipi wanaweza wakatumika pamoja ili inji iweze katembea mbele. Kwangu nadhani ni ushawishi ambao umetokea kwa serikali ya Kongo kuonesha mkubwa wa Umoja wa Afrika kama anaweza kachochea wapinzani waweze wakakubali mambo moja moja na serikali iweze ikaweka kwa mambo mamoja mamoja yaweze yakaisha na yaweze yakatembea. Unajua yote ambao wanasiasa wanapigania wanakuwa wakisema kwamba wanapigania ni raia, lakini ukiona kwa umbali ama ukiingia kwa undani ni kupigania tu kibinafsi, kwani wengi kama wameenda ndani ya barabara ni vurugu, wanaofariki, wanaopigwa bomu, wanaonyanyaswa ni raia wa chini ambao kwa kweli hawayajue hata mania ya kweli ya hao wanasiasa. Na wakati wamechochea ili waweze wakazungumuza ni ya maana, na nadhani wasiishie tu kwa kuzungumuza na rais wa Burundi, sherti waweze wakaona namna gani rais wa Burundi na rais wa Kongo wanaweza wakakaa na hao wapinzani waweze kutatua shida. Kama sote tuko wakongomani, sherti shida za Kongo tuweze tukiwa na tukizitatua kati yetu ili iweze ikaisha, isiweze ikazaa mambo mengine. Walakini wakati tunazoezi ya kuenda vile inje kutafuta suluhisho kwa mambo ya ndani, inaonesha kwamba ndani tuna tatizo. Hata sisi wenyewe wakati tunaenda kuona watu wa inje, tuna tatizo na sisi wenyewe na tuna tatizo na watu wa ndani. Na hiyo sio sura nzuri kabisa. Wanasiasa wa Kongo hata wa upinzani waweze wakajua kwamba inji haiongozewe kwa kutoka inje. Inji inaongozewa kwa ndani. Inji ambazo ziliendelea sio kwa kukaa nje ya inji, lakini ni kwa kukaa ndani ya inji. Kama kuna kitu ambacho hawaelewane na serikali, sherti wanakaa kwa meza moja, wanaoneshana hapa sisi hatukubali, hapa hatukubali, na serikali inaleta maoni yao, hapa sisi tuliwaza tukifanya hivi itaendeka, na hapo ndio inaweza kapeleka inji kwa mbele.
0: Ezai, shukrani kwa uchambuzi makini kabisa.
1: Asante sana Channel Africa, tunashukuru na kila laheri.

0: com Jacob Tivani,
1: Aiza Novares de Johannesburg.
0: Aqui, no Ritmos de Cultura, Canal África, a perspectiva africana.
2: Na msikilizaji wa channel Africa na baada ya kutoka kule DRC na sasa tuelekee Sudan ni kwamba watu 15 wamefariki dunia baada ya mgodi wa dhahabu kuporomoka kaskazini mwa Sudan. Mengi ni ndani ya ripoti ambayo nimekuandalia.
3: Kuanguka kwa sehemu katika mgodi wa dhahabu uliofutwa kazi kaskazini mwa Sudan kumewaua wachimbaji takriban 15, kampuni ya serikali imetoa taarifa hiyo hapo jana Jumatatu. Wachimbaji hao walikuwa wameingia kwa siri kwenye mgodi wa Mohamed Tawfik uliofungwa huku wadi hafla karibu na mpaka wa Misri, wakati sehemu za mgodi

0: Saudi zilipoanguka na kuuawa wachimbaji takribani 15 na kumjeruhi mmoja, kampuni ya rasilimali za madini ya Sudan imesema. Tangu vita ilipozuka Aprili mwaka wa 2023 kati ya jeshi na kikosi cha ulinzi wa haraka cha jeshi, juhudi za vita vya pande zote mbili zimefadhiliwa kwa kiasi kikubwa na tasnia ya dhahabu ya Sudani pamoja na wafadhili wa kigeni. Vita hivyo imeharibu uchumi wa Sudan ambayo tayari ni dhaifu na kuacha sehemu kubwa ya nchi bila kazi na kuwasukuma wengi katika msongamano hatari wa kutafuta madini aina ya dhahabu. Mchimbaji wa dhahabu mdogo ambao hufanyika katika maeneo yasiyo rasmi au migodi iliyofutwa kazi kuchangia sehemu kubwa ya dhahabu iliyochimbwa. Migodi hii haina hatua sahihi za usalama na hutumia kemikali hatari ambazo mara nyingi husababisha magonjwa mengi katika maeneo ya karibu. Hata kabla ya vita kuwasukuma wa Sudani takriban milioni 25 katika hali mbaya ya ukosefu wa usalama wa chakula, uchimbaji wa madini wa ulijari zaidi na watu milioni 2 kulingana na takwimu za tasnia. Nchi ya tatu kwa ukubwa katika bara la Afrika ni miongoni mwa wazalishaji wakuu wa dhahabu barani Afrika. Na mwaka huu SMRC imeweza kuripoti kiwango cha juu zaidi cha uzalishaji katika kipindi cha miaka 5 ikifikia tani 70. I am Shikif, Channel Africa, Johannesburg.
1: Conversations are happening and Channel Africa is at the heart of them. We tell the African story with clarity, pride, and purpose, reaching audiences that matter to your brand. Partner with us and connect your business with listeners across borders in multiple languages and markets. For partnership opportunities, sponsorship, or sales, email us at partnership@channelafrica.co.za. Channel Africa, the African perspective.
0: Na baada ya kutoka kule Sudani, sasa tunaelekea Uganda. Ni kwamba wakulima nchini Uganda wafungua kesi dhidi ya mradi wa mafuta katika mahakama kuu ya Uingereza. Manasi bin Bendera anayoripoti kamili.
2: Wakulima kutoka nchini Uganda wamefungua kesi katika mahakama kuu ya Uingereza kwa kupinga utekelezaji wa mradi wa bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki, EACOP. Hatua inayoweza kuwa na athari kubwa kwa mustakabali wa mradi huo wenye thamani ya mabilioni ya dola. Kesi hiyo iliwasilishwa leo Jumanne dhidi ya kampuni ya EACOP Limited ambayo imesajiliwa nchini Uingereza na Wales, huku walalamikaji wakitaka mahakama iamuru kampuni hiyo kufuata kikamilifu sheria za Uganda zinazohusu katiba, ulinzi wa mazingira, haki za binadamu na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa mujibu wa walalamikaji, ingawa bomba hilo litajengwa na kufanya kazi nchini Uganda na Tanzania, usajili wa EACOP Limited nchini Uingereza unatoa mamlaka kwa mahakama za Uingereza kusikiliza shauri hilo. Wamesema kampuni hiyo inapaswa kuwajibika kuhakikisha shughuli zake zinazingatia viwango vya sheria vya Uganda pamoja na wajibu wa kimataifa wa kulinda mazingira na haki za wananchi. Kesi hiyo imewasilishwa kabla ya bomba hilo kuanza kusafirisha mafuta, jambo ambalo wadai wanasema ni muhimu ili kuzuia madhara yanayoweza kutokea badala ya kusubiri mpaka shughuli zianze. Wanaamini kuwa uamuzi wa mahakama ukiwaunga mkono unaweza kusimamisha au kuchelewesha kuanza kwa operesheni za bomba hilo hadi pale ambapo masharti yote ya kisheria na kimazingira yatakapotekelezwa. Mradi wa EACOP ni bomba la mafuta lenye urefu wa takriban kilomita 1443 ambalo litasafirisha mafuta ghafi kutoka kwenye visiwa vya mafuta vilivyopo eneo la Ziwa Albert magharibi mwa Uganda hadi bandari ya Tanga nchini Tanzania kwa ajili ya kusafirishwa katika masoko ya kimataifa. Mradi huo ni miongoni mwa miradi mikubwa zaidi ya miundombinu ya mafuta barani Afrika na unakadiriwa kugharimu zaidi ya dola bilioni 5 za Marekani. Kampuni ya nishati ya Ufaransa ya Total Energy ndio mbia mkuu wa mradi huo ikishirikiana na shirika la taifa la mafuta la Uganda UNOC, shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC na kampuni ya taifa ya mafuta ya China CNOOC. Serikali za Uganda na Tanzania zimekuwa zikieleza kuwa mradi huo utachochea ukuaji wa uchumi, kuongeza mapato ya serikali, kuimarisha biashara na kuzalisha maelfu ya ajira. Hata hivyo, wakulima na wanaharakati wa mazingira wanapinga mradi huo, wakisema bomba hilo litakuwa na athari kubwa kwa jamii zinalolizunguka. Madai kuwa zaidi ya watu 100,000 wameathirika au wako katika hatari ya kuathiriwa kupitia unyakuzi wa upatikanaji wa ardhi, ucheleweshaji wa fidia, kupoteza vyanzo vya kipato na mabadiliko ya matumizi ya ardhi. Manaspin Bendera, Channel Africa, habari.
3: Na msikilizaji, huyo likuwa ni Nasibin Bendera, na moja kwa moja niweze kusoma tangazo. Shinda zawadi kubwa ukitumia SBC Plus katika kipindi hiki cha Kombe la Dunia la FIFA 2026. Una nafasi ya kushinda moja kati ya vifaa vinne vya michezo ya video ya PlayStation 5. Ni rahisi sana, pakua program, jisajili, cheza na ushinde. Program ya SBC Plus inapatikana kwenye simu za Android na iPhone. Pakua program hiyo hii leo, nenda kwenye sehemu ya mashindano ya Kombe la Dunia la FIFA 2026, jibu maswali yote na utume ushiriki wako. Usikose fursa hii, pakua SBC Plus sasa na ucheze kwa nafasi ya kushinda. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Na msikilizaji Channel Africa, na sasa moja kwa moja, baada ya kuweza kukusomea tangazo hilo, tuka msikilize the beautiful Poppy. She's here. How are you?
4: Habari, so Zuri. Good, how are you?
3: I'm very well, thank you. What do you
4: What's
3: have today?
4: What's happening? The best show lined up on Channel Africa. The Upside coming up next between 3 and 6 with Poppy and Nsako. It is World Chocolate Day.
3: Oh,
4: which means that we are going to be chatting to Kit Kat about how big Formula One is becoming in Africa.
3: We're going to have some chocolate there, maybe?
4: We're going to try. Is that all you care about?
3: Yeah.
4: Us too, don't worry. So we're going to be having a conversation with the senior brand manager at Nestle Kit Kat, who's going to be joining us, Kinem Kizo. We're also going to be chatting about hair loss in our first hour, because apparently more Gen Zs are losing hair quicker than our generation was. So something is happening there, and we want to get to the bottom of it. So we're going to be chatting to a trichologist, is what they call them. The lady's name is, of course, Hlengi Hansengidi, and she's going to be joining us on the Upside to chat about hair loss and what the underlying causes of that are. And then staying with cars on a Tuesday, we have our feature, Cruise Control. We're going to be chatting about how Sherry is opening a new chapter in South Africa. And then last but definitely not least, we are going to be talking beyond the camera. We've got a Ghanaian director joining us, whose name is Benini, about a new film that he's got out, which is Son of Man. So that's happening in the final hour of The Upside right here on Channel Africa.
3: Thank you so much, Poppy. We're going to listen to the show.
4: Thank you.
3: We're going to enjoy it.
4: Asante sana.
3: Asante. Na msikilizaji, huyo alikuwa ni Poppy. Utamsikiliza hapo baadaye akiwa na Nsako katika The Upside hapa hapa Channel Africa. Lakini kwa sasa tukasikilize habari za uchumi, naye si mwingine huyu ni Christine Isipisu hapa hapa Channel Africa.
5: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Africa.
6: Asante sana Ayam, na msikilizaji karibu tena katika makala ya uchumi na biashara. Utakuwa nami Christine Isipisu. Tunaanzia huko nchini barani Afrika, hasa kuhusu yanayoendelea. Ujenzi wa viwanja vipya vya ndege na upanuzi wa viliopo katika jwapo la kuimarisha miundombinu ya usafiri wa anga licha changamoto zinazovikabili baadhi ya mashirika ya ndege barani humo. Katika mashirika katika Afrika Mashariki, nchini Kenya, Uganda, Kenya, Rwanda na Ethiopia ni miongoni mwa nchi 12 za Afrika ambazo zimeweza kutangaza mipango yake ya kuwekeza takribani dola za Marekani bilioni 25 kwa ajili ya ujenzi wa viwanja vipya na maboresho makubwa ya viwanja viwapo. Tukielekea huko nchini Zimbabwe, ni kuwa shirika la umeme nchini humo ZESA limeweza kusema siku ya Jumanne kwamba liliweza kurejesha umeme katika sehemu kubwa ya nchi hiyo baada ya hitilafu kwenye laini muhimu ya usafirishaji kusababishwa kukatika kwa umeme kote nchini humo. Kukatika kulianza saa 12 jioni baada ya hitilafu kubwa kwenye laini ya Warren Alaska 330 KV kuvuruga miunganisho na huduma za umeme za jirani na baadaye kusababisha uzalishaji wa ndani kukwama kutokana na utulivu wa volteji ya masafa ya chini. Na unaona nikiweza kuangalia ni wakati upi ili nisiweze kuendelea sana. Na katika soko la ubadilishaji wa fedha siku ya leo ni kwamba thamani ya dola moja Amerikani imeendelea kuonyesha nguvu dhidi ya sarafu nyingi za Afrika. Kwa mujibu wa viango vya ubadilishanaji wa leo, dola moja Amerikani ilibadilishwa kwa wastani wa naira za Nigeria 1370, randi 16.44 za Afrika Kusini, faranka ikakuwa ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ikabadilishwa na Burundi na shilingi 2625 za Tanzania. Na kufikia hapo ndipo tumeweka tamati ya uchumi na biashara. Asante sana Ayam kwa kuwa nami.
5: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
3: Umetoka kusikiliza habari za uchumi na biashara naye Christine Esipisu kutoka hapa Channel Africa, msikilizaji. Na kufikia hapa sina la ziada. Shukrani za dhati zikuende wewe kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ila kabla ya kuondoka nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo siku hii leo ni kwamba ulinzi umeimarishwa katika jiji la Dar es Salaam Tanzania kufuatia maandamano ya 77 hii leo. Maadhimisho ya 77 yaibua mjadala kuhusu demokrasia baada ya madai ya vijana kukamatwa lela kule nchini Kenya. Na mimi naitwa I am Henry Shekif. Shukran za dhati zimwendee mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix. Fundo mitambo si mwingine ni Utando Uhuru. Kwa heri.